ti miensa. Nanase na womi kachre no se. Meba, mi jesha humi ye me maun na esi wuyi ana. Na fei, buwaza wone ne ma wananti ye no nye ye meni ni ana. She, ohu atoko oso anajui wa apriye. Ne jare nasra, she wonta adie, nesane kwa apriye ho. Ne nyi unhuwe di nchira obe manu kusise, obe wye didie ni onoma ansa. Na so okoda, na uko hune dabre hwa. Koko yi na naafu ontuma, na daho. Na onoma abe chira odie ye. Na okachire no se, meye die wu kenyina. Na usane kwa apriye ho kwa ye ese die nasi she nunu nyina. Na buwa si didi numi ye, na neboto ane ye mno. Okoko da atukuku unu anu ho. Na oba akombe yi na naafu ontuma na odaho. Na desu mno, obe mani bobnim. Na omani musu shei, na she. Na oba da na naafu. Na okasi.

ma e toso mienu ti du mienu Yehuwa fie toso nson so na Yehuwa sbedi hene na odi hene mfrinhie aduana wo Jerusalem na ne nadin de Sibia a ofri Beerseba na Yehuwa se ye de etene Awurade ani so efise osofo Yehuwa da na okyerekyere no nanso sonsoromia no de wanyi na wo ma no ko so bo afode na wo hye aduhwam sonsoromia no so na Yehuwa ka kyerɛ asofo no se akronkron ne sika wode ba Awurade fie nyinaa ne obia kraatri sika se wo bo no bo no ne sika bia nso a eba obi akoma mu se wode ba Awurade fie no asofo no nyegye no won amanimfo nkyɛn na wɔmfa nsiesie fie no baabi a ayɛ agoɔ no ne baabi a wɔbɛhunu sɛ agoɔ bi wɔ hɔ na ɔhene Yoas afi ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa soɔ no na aso

akyerɛ no no sɛ yɛyɛ awofoɔ honhom mu yɛnhwɛ sɛ nnipa a ɔma sakra ɔma dwe a ɔmyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔmbɛtwe ɔmo ho afi bɔne biara ho yɛnhwɛ mmebusɛm ti nan kyɛmu dunan kɔsi dunsia no mmebusɛm ti nan kyɛmu dunan ɛnkɔ abɔnefoɔ kwan mu na ɛmfa nnipa bɔne kwan so kwati no ɛnsene mfa so ɛmane ɔse ɛnsene mfa so mane firi ho na sane ho kɔ na ɔna gye sɛ ɔyɛ bɔne ansa na ɔntumi na gye sɛ wahwe obi ase ansa obi a wabɛ wiase na deɛ ɔse bɔne nko ara na mɛdie obi a ɔgyina hɔ mo nyame mempɛ ɛyɛ mehi ɛyɛ me tan mɛya sɛ nnipa korɔ bɛhwe ase nti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ nneɛma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛ sɛ ne nyina woka sɛ ɛkɔ a ɔnsa mota akyire ɔpɛ sɛ wokɔka ne ho ɔgyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔ gye mu da praise the lord hwɛ matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea ɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nnipa so ne ɛtoo ho ne ɛdi w atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ nea ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ w'abam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heaven matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira no wo aterene nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenneɛ no yɛ wɔn dea nhyira no mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔtaa adiyifoɔ a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ asɔ no mu a wasakra foforɔ baeɛ na wɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛ taa no ne ɔha ɔyɛ ha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔagya mpra twe wayɛ biribiaa ɛyɛ maame yɛ ahini ade sɛ nnipa no de nneɛma baa ne nsa ka bi na ɔsi daabi mentumi nyɛ sɛ adeɛ no bio maame no yɛ ne hiseyɛ a deɛ wɔ na mebie wei baabi a mekenkan yɛ kyerɛ no sɛ nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na ɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne bi ato mo soɔ moma mo ani nye sɛ sɛne wasi ayɛ wɔnim bosaa mmɔbɔmmɔbɔ yi wonya akatua biara wɔ soro na mmom berɛ a saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ soro na sɛ ɔmo ani gye a na ɔkatua yɛ kɛse wɔ soro praise the lord kae ho sɛ nenim asesa na ɔsereserɛ ɔsi moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so yɛ he fa ɛsoro na saa na ɔta adiyifoɔ a ɔdi nkan no sɛ ɔde yɛ ɔma mo di nkan a ɔmopɛ heaven akɔ a yɛ a yɛdi akyerɛ pɛ heaven akɔ na ɔmfa nyɛ ana heaven nkorɔ mpɛ sɛ ɔte din koraa because ɔyɛ dɛ wontumi nkɔ hɔ bio nti ɛwɔ sɛ ɛnya nteaseɛ yɛasɛm no ɛbɛhwɛ no apɔ mmiɛnsa na ɛnɛ baako ne ɛbɛfa da foforɔ ne afa bi sɛ yesu maeɛ a kɔsi sɛ ɛbɛwie asɛm a yɛpɛ sɛ ɛtie number one triumph over tempters and temptations yɛdi nkonim wɔ sɔhwɛfoɔ so ne nsɔhwɛ so sɔhwɛfoɔ ɔnsam ne ne panini ɔtaa akyire na ɔnam wo maame so ɔnam wo papa so ɔnam ɔnam fofoɔ so ɔnam wo nnuanom a ɔmo nsakraeɛ so ɔnam nkurɔfoɔ a ɔmo mpɛ heavy biara kɔ no mokɔ asɔ deɛ nso ɔmotumi nsakrae ɔnam ɔn so na ɔmpɛ sɛ ɔmo twe nsan wɔakyi ne sɛ ɔma wɔ mo kwan nti ɛbɛdi nkonim wɔ saa nkurɔfoɔ no so ne ɛtɔ so mmienu perseverance in persecution sɛ ɔtaa ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu a yɛntwe bible ntwene ɛkɔ so agyina ma awurade sɔhwɛ bi a ɛbɛba ɔtaa bi a ɛbɛbɛbia ɛtoa so kɔsi sɛ ɛbɛwie yɛkɔ no rewards for the overcomers ne ɛtɔ so mmiɛnsa obi a wɔbɛdi nkonim biara no akatua wɔ hɔ ɛtwɛn wo praise the lord nti yɛnhwɛ ne ɛdi nkan triumph over tempters and temptations yɛnhwɛ james yakobo ɛti baako nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum James chapter 1. James iti baako. Mekan efiri nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum. Sɛ wɔsɛ obi hwɛ a, ɛma no nka sɛ onyankopɔn.
pona oso no hwe oso mi hwe if he say boni bi nsu nyankopon hwe no no nsu nso obi an hwe oso obi ahwe a na ye wono na kono a ejiji no ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e bible e kan kire ye no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obeja wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so ye nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yakopon so be ma wo aduma de bejina wo nko bone mu wo yesu di mu Hebrews 4 man the team ye no nche modu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a woso no hweye mu amane enti yesu otumo boa wa woso won hwe no so praise the lord wa fa so hwe muda disse minu mie no fa so hwe mie de hoto no so a obeboa mie di so hwe no so nkunim Hebrews 4 man ti na nche modu na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Nyankopon ba no yi moma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the lord it was of peni bia oye kesie wetwa mu osuru Yesu Nyankopon ba no tumien so asema ye ejina mu kanu mu tenten nisi ejai asem no to okoka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so Usiye nansa wo sore ubia wo bejine die no ma wo adom o ma wo tumi a wo betum die abobra papa se wiwie wo abrabo wo asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho wo soro praise the lord the kronkron ye no e sha ase wo asase so ansa ne die akosoro Matthew sempete die no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so idwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hye to ehye dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amu mom pae amu anko sohwim honhom pedie na honam ne yede emre honhom pese okor heaven honhom pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko if you dotiemu ne ebese akọ je odwune heaven ho no so dwun asie ye amra amra ntie no ko bone edi ne tie gu so osusu odwune se opese okor heaven ti yesu se so betumi edi honam ne so nkunim a na honhom ne nya kwa akọ heaven minium pai bo ho agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se udo ho be manya kopon ne nasem pa e be bia bo nsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro hwe me ko untume chime bo nsam untume chi wo yesu di bo e hwe yesu so hwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchi mo ba ko no Matthew sempa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho yahwe sohwe a eba agye nkwane Awurade Yesu Kristo so ifi nchemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ededuanan a ewiane anadwo no ekyire no ekɔm te no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔm a ekɔm bɛdew Yesu kyine kɔm enansa na nyɛ nenan ededuanan oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo husu hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akoi komodi no pa o power nsusu a otumudi yensa nchire ne de me ka chire ne se e bone de da ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se
bosama dwuma na oba be ye nye ne je dwuma na oba ye nye nsema heba wa koma mu nyina na wo se wo yo nye susu ye bi e ba wa koma mu na wo se wo yo wadwini mu na wo se wo yo susu ye bi e be ba e de wo ko bone mo no if you born some in se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o nya bre na wo susu nya me a pe heavy a ko pa dia nye susu ye bi e ba wadwini mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchem be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kru kronkron no mo ena odi no ko gina asori fie na tifi na osi ni se se woni yankopon ba no a to ho twene fom na watwero se wonti obehye na bofo abesua wo onsam wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotru bi no yibie firi no de bi aka ho nche se woni mu a because ade no kura ye bible o Yesu ese ni se watwero bi o se enso erade onyankopon ye dai enhwe menso erade onyankopon enhwe onsam no wie yo Yesu edi ni so nkonim ba komie no osam ma no su bi o no fa no bi o ko bi potintin bi so eno chire ni wiase ahenie ina enimu nyam no se ni se se wo be kotu asore mi a anka mi de yenimu nyina ba e dai e be ma na Yesu se ni se fri hoko Satan watwero se kotu sorry erade onyankopon no no nko anasmo no in the first place bonsam ne ma so di ma Yesu eh ne dia bible si wa nye bi wankwati Yesu anye bi pia wo ye yankopon ne opo ade obo wiase na Yesu gina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo ba ya wo si me mi di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bonsam onja isa so hwe no o ma wo so iku gina bibia obe hu adampa obe hu ka papa obe hu ne ma papa e ma bibia osu enye di kra bo mu asikeke mi di we nyina ba e de be ma ene nipa timo ko samamfrefo occultic people so some for near di ko jitumia e betua bo mu manya sika obe nya sika but obe hwiri nyame sika bia obe nya no kai hu se se enam kwa mboni su na apa binya millions of dollars but okra udi asisa sika ubie uu si su na oye na juin se obe pe sika papa se idru bre uunu enye bipa se ode uu pasu ono ofrene irebae okachre ni se si se mibabi uu na se nka yankopon de me beto ko portage jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe sise se ne mi si bo me bra sika nkwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o chire ni sika ahode a wo o se ne wo ho no sa ne me aye wait ade bia mu edu apia me ade me ko hell ni pepie wa dwin yin se jama sitre nyina ne so nye sika omon hwehwe nyame nka ho asitene nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia why ena woti ase mano se base wu na why ena obi wu amano ehuhia pa o so hye uhwe ni yi pa mentrance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel o ma yeti ase ese e mano su free ni krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa himfie ohin hye de yi ni pa se bi ohun sisi so no ma won sa e kan e o mse nsa pa
emma wo aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e be ye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa wo hini ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom enka na no obo ni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omfa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom ye wo se tia se nyina ni se wo se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom paye se ni ebe ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no taichiri nyi nyame so hwe du ko boni mu bi Yankopon enka ho bonsam ne taichiri a wo piepie wo ti ko se ne be a wo be ye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso wo be si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na nkwa horo pi so so nkrofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nkwa ho ho anu aba eto dan so amodo so no de aba Joseph ono nkwa na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan ono nkwa na no ho ikachiro se obi amfane sa nka bibia ofa sika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwana na woho, ena osumama yekofre Bathsheba. Samson, ononkwana na oni Delilah woho. Nipe biya, obo Samson onwe, dudo na obwe, ononkwana wo disusuye na ba. Se wotope, nuwe nyaw. Tise bon Sam disohwe ba, ewo se wuhu kwaya, onamso wo disohwe no ba, na ujani frimo. Ti Eve say was so no shay, send a medin can cast any bell, bet it be a bang and coupon cast will be in fan and sank Canadian. Job or catch and say, Eric catch and say, Jumin and coupon a woo. At this one, a sonodo, crony, yanny, canis, and yamina in free uncle, we are a year since so bet Nancy. And he will share Bible more, a nipple bone, some so in reina. No, but Taibia or Perse or Jess uncle for me in a fin and coupon chain. I mean, no me, no dear. Ye manu kwan ewo Yesu Kristo dimo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo dimo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tru, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibina ane mkrofu di ni hunko nkonsa. Dise ni enebi numdi wanso fo hunko nkonsa no. Enye, nye so for bom pae ma o si si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren baby na utwa na da pa na o dem no bi su kra wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akọ ni che ko ka che se so for de o ye me na nye mi de na o di che wa kuma mu na o so bu afu si si ase basi wu o sa ti bi en ma obekọ himfa bi su na so for kra ni mse wa fu mo nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sum ye so hwe ne de utwo mu tan ya e be ba na ni se ye hwe ase so we ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yankopon e ba o so be empra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boyeni ne mum se ba no wantumi nyina na se so we ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so we bi ento jide ni pa di yankopon ye no kwafo so o ma won so wo hwe ne bru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu yakopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi numo nsa se die ne se nipa kro no wu ne e dida ne wu pa so na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass sim ka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se wo be kye sa ma no be kye oh iti uwu a e honhomu ye kaso awu ama boni a boni twa mu pa nso so enkikiu boni twa ho ehia wo fa ho nyade enkohye omni pepi beji wani wo boni mu de tuo ho de wo pe heavy akonti wo ne boni tu kwanta
wa pai nya dia wo do ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame ayo din wo mo ahoden wo honhumu nye no nko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so e do ko boni mo no ka che se de bia obonsam ho nya dia medi wachi 23 sohwefo no nche ti se ne joseph 23 potify re enche no brane ma me no pese o buma no no ne ye boni no si de bi mitume nye sa de no bede no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombe twetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me pauche o po omo wai nya de wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness enfa so biara enam tren na ekwa sisi sa ho kire be wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye for one na me nkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pe heaven akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so ben ene wom reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trema urade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na wo ye ye ne ma emfra you have to report such people catch ness when they catch ness me catch me so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye bema so no baby so dead they wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so ntia catch re so for se ne bia obekasa chire no na otene ho free ho se ne a daniel etene ho free boni ho no praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia which na se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne be amenante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media be bia obia no me pese e bom pae na ode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ne watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mu pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo ma to mu fi bɔne ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina ichi no bonsam beba be so wa hwe ɔde bɔne beba ɔna mo ma me so ɔna mo papa so ɔna mfufu onua no mo so hwiye se ne be ya umo umo ase maso hwe pendudu wo gyina ho no onye di boye ni nemu se ubo umo ase maso hwe pe ɔhwe ase a na abeye di boye ni onya mitumfo eda wase onhyehye pa a wo maye se ne be ya ebetumi akɔ heaven we na ye bonsem ahia ye ne tai de be bie nem bia no ɔteteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu ade etra nia ehu aso ete asem tra nia ete na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twene efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radie bompa ese ni ati maninya nkwa maninya sumbie maninya nshirama ye wo Yesu demo. Nyesi eti ni atu egu maya adumu a ibitum dia ye etuma ye tumia ye nkunimudifo. Se basi uomo nkwa mo ye tumia kase eti asima yu radie uunso ye nidia. Radie dawase ama ni bia unkro fuwa fumu anase omu nemo yu radie uomfrimo. Nye wunama manie mua na bumu obu na upesu otune babu chune. Pese o chenya mesom Awurade hu safo no nyina mbo o Yesu Kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonya Awurade empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mo e da wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mo ne ebo mpa safo no nka amen me amishra mo pa
fetia si hunsu ebe hunu mo.